0: honorable members of Pakistani delegation, ladies and gentlemen, assalamu alaikum.
1: برادر محترم من رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت عالی ایران و ممبران هیئت عالی پاکستان و خانم ها و آقایان سلام علیکم.
0: Your Excellency, I will start my humble comments with this Persian couplet. یارہ بادشت کے در وقت بلا، یارہ بادشت کے در وقت بلا، دست گیرت از رفیق مبتلا، ورنہ در روز خوشی او خرمی، یار بسیار است و یاری کم کمی.
1: علی جناب، من آرای خود را با این شعر فارسی شروع می کنم. یاران باشد که در وقت ودا، دوست ایسے بہت ہیں جو کہ وقت ودا میں دست گیرت از رفیق مبتلا، جو کہ اپنے مشکل میں پڑے ہوئے دوست کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ورنہ در روزی خوشی و خرمی، یار بسیار است و یاری کم کم. ورنہ ایسے لوگ بہت ہیں جو کہ خوشی اور خرمی کے وقت میں تو آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، لیکن مشکل کے وقت میں ایسے یار کم کم ہوتے ہیں.
0: مائی ڈیئر برادر پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان، اٹ از مائی پروفاؤنڈ آنر ٹو ونس اگین ویلکم یو ٹو پاکستان الانگ ود یور ڈیلیگیشن.
1: برادر محترم رئیس جمہوری ایران، من بار دیگر از شما و حیات عالی ایران در پاکستان خوش آمد میگویم.
0: مائی ڈیئر برادر، دا ورلڈ نوز یو اینڈ سو وی ڈو ایز اے ویژنری اینڈ اے سگیشیس لیڈر آف اے گریٹ کنٹری ایران، بٹ یو آر اے مین آف مینی ٹیلنٹس اینڈ کوالٹیز. You are calm, you are wise, and you are patient.
1: برادر محترمان، جہان ہمی داند و ما ہمی دانیم کہ شما یک رہبر متفکر ایران ہستید، شما دانشمند ہستید، شما متدبر ہستید.
0: While you are a patient person, you have also have served suffering humanity by treating patients in the hospitals.
1: نفقتین کے شما ایک نفر صبور ہستی، شما حتی در بیمارستان بیماران ہا را ہم علاج میکنید، معالج ایشان ہم ہستی.
0: I congratulate you on this very well deserved conferment which you continued, and I wish you great success in time to come.
1: من به شما تبریک عرض می کنم بر این استعداد عالی که شما دارید و امیدوار هستیم که در آینده هم همچنین رفتار خواهی کرد.
0: Your Excellency, today is a historic moment between Pakistan and Iran. And after signing the Islamabad Memorandum of Understanding, which was signed by your good self, President Donald Trump, and Pakistan as a mediator, it is a matter of great happiness that this war has come to an end, which could have engulfed the entire region and beyond. Alhamdulillah, through your sagacious leadership and your colleagues, and on the part of Pakistan, as an honest and sincere mediator, this MOU was signed a few days ago, and that led to the first technical parleys at Bürgenstock, Switzerland.
1: علی جناب، امروز یک فرصت فوق العاده ای هست که شما و رئیس جمهور آمریکا یک تفاهم نامه را امضا کردید در سوئیس و پاکستان در آن مورد یک نقش میانجیگیری را ایفا کرد. و باید گفت که این رهبری شما و همکاران شما بودند که تا اینجا رسیدند و پاکستان به عنوان یک میانجیگر در این امضا کردن این تفاهم نامه نقش خود را ایفا کرد.
0: My dear brother, we pray to Allah Almighty that inshallah this arrangement will usher in a new era of peace, stability and prosperity for this entire region.
1: برادر عزیز من، من از خداوند متعال دعا می کنم و امیدوار هستم که این یک آغاز یک دور خیلی متعالی هست.
0: On this occasion, I would like to pay my deepest tribute to His Eminence, Supreme Leader, Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei, whose wisdom and sagacity has guided the brotherly people of Iran through these very difficult and challenging times.
1: Darin Fursat, man az rahbariye جناب آقای آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تحسین خواهم کرد که در این اوقات مشکل رهبری کشور خود را انجام داد.
0: Throughout this crisis, Your Excellency, the entire Iranian nation, our Irani brothers and sisters, have demonstrated their unity with honor and dignity, and that is worthy of our deepest appreciation.
1: در تمام این مراحل شما و ملت ایران و خواهران و برادران ایرانی ما در این مرحله مشکل نقش خود را با احسن انجام دادند.
0: The courage and endurance displayed by our Iranian brothers and sisters during this crisis and of course in the face of extreme adversity have been awe-inspiring.
1: باید گفت که این قوت و همت که مردم ایران نشان دادن خیلی فوق العاده است و ما از آن تحسین میگوییم.
0: Once again, my brother, President Pezeshkian, I take this opportunity to express our heartfelt condolences on the loss of thousands of precious lives, including the late Supreme Leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, who was a great visionary leader and respected by all and sundry around the Muslim world.
1: برادر گرامی من، من بار دیگر از شهادت رهبر عالی ایران آیت الله سید خامنه‌ای که برای همه ما و برای تمام کشور اسلامی جهان محترم بود اظهار تاسف می کنم.
0: The people of Pakistan share the grief of our Iranian brothers and sisters and stand in complete solidarity with the people of Iran.
1: مردم پاکستان همچنین با مردم ایران هستند.
0: Your happiness is our happiness. Your sorrow is our sorrow.
1: اندوه و غم شما اندوه و غم ما است و خوشحالی شما خوشحالی ما.
0: Your Excellency, Pakistan and Iran are far more than just neighbors. We are brothers bound together by centuries of shared history, faith, culture and civilizational links.
1: Ali Janab, Pakistan va Iran mahaz hamsaye nistand, ma yek sabqe tulani darim dar zamine farhangi mazhabi va hamchunin.
0: Iran's success is our success and Iran's loss is our loss. Ghame shuma ghame mast.
1: Mawafiqat-e Iran موافقت ماست و
0: and this sentiment, Your Excellency, reflects deeply the feelings of the people of Pakistan.
1: و این احساسات که من اینجا بیان می کنم همچنین از طرف مردم پاکستان هست.
0: پاکستان remains grateful to the Iranian leadership for reposing your abiding trust in Pakistan to initiate and mediate this peace process.
1: مردم پاکستان از مردم ایران و رهبری شما سپاسگزار هستیم که شما در این مورد که این در مرحله امنیت و که هست نقش خود را ایفا می کنید.
0: And by the grace of God, we have done this act of mediation with fullest honesty of purpose and complete sincerity. Alhamdulillah.
1: با کمک خداوند متعال ما این کار میانجی را با تمام خلوص انجام دادیم. الحمدلله. خدا را شکر.
0: I commend both the Iranian and US delegations for their serious and constructive participation in the talks held at Bürgenstock, Switzerland.
1: من تحسین میگویم از نقش مهم رهبری ایران و هم رهبری آمریکا که در سوئیسرلند در سوئیس این تفاهم نامه را امضا کردند.
0: Your Excellency, this progress simply couldn't have been achieved without the support and encouragement of many brotherly and friendly countries.
1: عالی جناب این امر هیچ وقت ممکن نبود که اگر کشورهای برادر ما در این مورد با ما همکاری نکردند.
0: I wish to express my deepest appreciation to my dear brother, His Highness Sheikh Tamim bin Hamd Al Thani, Amir of the State of Qatar, for his pivotal role in achieving this peace process.
1: من از برادر خود شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر برای نقش اصلی که در این مورد ایفا کردن تحسین میگویم.
0: I also extend my sincere gratitude to my very dear brother, His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman of the Kingdom of Saudi Arabia, my dear brother President Recep Tayyip Erdogan of Turkey, and President Abdel Fattah el-Sisi of Egypt for their steadfast support and encouragement.
1: Hamchunin man sipasguzar hastam az janab shahzade Saudi Arab Mohammed bin Sultan wa az Recep Erdogan reis e Turkiye wa az Al Fattah Sisi reis e jamhur e Misr.
0: At this juncture I would also like to pay special tribute to Field Marshal Syed Asim Munir, his untiring efforts, his unwavering commitment, and steadfast resolve, and faith in Allah Almighty, even during the dark days, he never wavered, and as a result, was instrumental in helping build the consensus that made this historic breakthrough possible by the grace of God.
1: در این موقع من این فرصت را استفاده می کنم که تشکر می کنم از فرمانده عسکری پاکستان جناب آقای عاصم منیر که نقش خیلی مهم را در این مورد ایفا کردند و تجکن که وی در خداوند متعال داشت و تمام تلاش های شبانه روزی که ایشان در این مورد ایفا کردن از ایشان سپاسگزار هستم.
0: I would also like to acknowledge the dedicated efforts of Deputy Prime Minister Mohammed Ishaq Dar and his team at the Foreign Office combined with valuable contributions of our Interior Minister Mohsin Naqvi in advancing this noble cause.
1: Hamchunin man az talash hay rais e naib Pakistan janab aghay Ishaq Dar va az wazir e kishwar janab aghay Mohsin Naqvi ham sipasguzari mikunam.
0: Ladies and gentlemen, this evening President Masoud Pezeshkian and I have held very productive discussions in a very cordial atmosphere, and it was like, you know, a family reunion, and brothers were talking to each other with fullest clarity and total commitment that we will do everything to strengthen our brotherly relations like never before.
1: خانم ها و آقایان، امروز من و رئیس جمهور برادر من با هم گفتگوی خیلی حاصل خیز داشتیم و صمیمانه مانند یک فامیل و برادرانه با هم صحبت کردیم که در آینده هر کاری که انجام می دهیم با از یک دیگر همکاری می کنیم.
0: My dear brother, President Masoud Pezeshkian, Pakistan and Iran have consistently stood by one another in difficult times, and recent events have once again demonstrated beyond any ray of doubt the enduring strength of this brotherhood, this friendship, and this partnership.
1: برادر من مسعود پزشکیان، من اینجا بار دیگر میگویم که پاکستان و ایران که همیشه با هم در اوقات سخت با یک دیگر همکاری می کردند و در این فرصت که امروزها هم این امر را دوباره ثابت کردیم که ما برادر هستیم.
0: In conclusion, I once again thank my very dear brother, President Pezeshkian, for visiting Pakistan on our invitation and for the warmth and sincerity that he and his delegation have brought with them and demonstrated in no uncertain terms.
1: در آخر بار دیگر تشکر می کنم از تشریف آوری رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران و هیئت متعالی وی که دعوت ما را قبول کردند و در پاکستان تشریف آوردند.
0: On your gracious invitation, my dear brother President Pezeshkian, I shall be undertaking a visit to Tehran next week, inshallah, to pay our respects to the late Supreme Leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei and to reaffirm and reassure Pakistan's solidarity with our brotherly people of Iran.
1: من به دعوت شما برادر گرامی من انشاءالله در هفته ای آینده به تهران سفر خواهم کرد برای اظهار تعظیم در خدمت جناب آیت الله خامنه‌ای.
0: زنده باد دوستی پاکستان و ایران.
1: دوستی پاکستان و ایران زنده باد.
2: I now request the Honorable President of the Islamic Republic of Iran for his remarks.
3: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
4: In the name of God, the Compassionate, the Merciful.
3: Brother Azizam, Janab Aghay Shahbaz Sharif, Nukhust Nazir Muhtaram Pakistan.
4: My dear brother, Your Excellency Shahbaz Sharif, the Honorable Prime Minister of Pakistan.
3: Khanum ha va aghayan va azizan hazir dar sa.
4: Ladies and gentlemen, and all the esteemed guests participating in this event.
3: مایلم سخنان خود را با ابیاتی از شاعر بزرگ جهان اسلام علامه محمد اقبال لاهوری آغاز کنم.
4: I would like to begin my remarks with verses from the great poet of the Islamic world, علامه محمد اقبال لاهوری.
3: شاعری که اندیشه او همچنان الهام بخش وحدت، همبستگی و بیداری ملت‌های مسلمان است.
4: A poet whose thoughts still continue to inspire unity, solidarity and awakening among Muslim countries.
3: ملت ما را اساسی دیگر است. این اساس اندر دل ما مزمر است. ما ز نعمت‌های او اخوان شدیم، یک زبان و یک دل و یک جان شدیم.
4: The bond between our two nations has a foundation of different nature. This foundation is rooted in our hearts. We became brothers as a result of His Almighty's blessings. We became of one language, one heart, and one soul.
3: این ابیات به زیبایی حقیقتی را بازگو می کند که در طول دهه ها زیربنای روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پاکستان بوده است.
4: These verses beautifully retell the story that and the fact that for decades has been the foundation of relations between the Islamic Republic of Iran and the Islamic Republic of Pakistan.
3: اینکه دو ملت صرفاً در کنار یکدیگر زندگی نمی‌کنند بلکه در بسیاری از آرمان‌ها، دغدغه‌ها و امیدهای خود سرنوشتی مشترک دارند.
4: The fact that the two nations do not merely live next to each other but they share a common destiny in the majority of their aspirations, concerns and hopes.
3: پاکستان برای ما تنها یک کشور همسایه نیست. کشوری دوست، برادر و همراهی صمیمی است که پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، دینی و مردمی ملت‌های ما را به یکدیگر نزدیک ساخته است.
4: Pakistan for us is not merely a neighboring country. It's a brotherly and friendly country and has been a friendly an amicable companion and has had a deep historical cultural, religious and popular bonds between the two nations and these bonds have brought together our nations closer.
3: روابط تهران و اسلام آباد همواره بر پایه احترام متقابل، حسن نیت و اعتماد تاریخی استوار بوده است و تحولات اخیر نیز بار دیگر استحکام این سرمایه ارزشمند را
4: The relations between Tehran and Islamabad has always been consolidated on the basis of mutual respect, goodwill, and historical trust, and the recent developments once again has showcased the consolidation of this valuable asset.
3: در مقطع تحولات اخیر نیز بار دیگر این استحکام ارزشمند رو به نمایش گذاشت. در مقطعی حساس که منطقه با چالش‌های متعدد روبرو بود نقش مسئولانه و دوراندیشانه پاکستان در حمایت از گفتگوها کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای جلوه‌ای از نگاه برادرانه و آینده‌نگر این کشور نسبت به تحولات منطقه بود
4: In a critical historical juncture that the region is facing a multitude of challenges, the responsible and visionary role played by Pakistan in supporting the discussions and negotiations, in de-escalating and in strengthening the regional stability is a manifestation of a brotherly and futuristic attitude and viewpoint by this country towards the developments in the region.
3: متقابلاً پذیرش این ابتکار از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز بازتاب اعتماد دیرینه‌ای بود که ملت ایران نسبت به ملت، دولت و مقامات پاکستان دارد.
4: Mutually and reciprocally, the acceptance of this initiation by the Islamic Republic of Iran is also a reflection of the ancient and age-old trust that the Iranian nation has towards the nation, the government, and the authorities of Pakistan.
3: دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران قدردان تلاش‌ها، حمایت‌ها و همبستگی دولت و مردم پاکستان است.
4: The government and the Iranian nation appreciate the efforts, the supports and the solidarity displayed by the government and the people of Pakistan.
3: بر خود لازم میدونم از میزبانی و مهمان نوازی گرم دولت جمهوری اسلامی پاکستان از هیئت ایرانی تشکر و قدردانی
4: نمایید. I deem it necessary to express my appreciation and gratitude to the government of the Islamic Republic of Pakistan for the warm welcoming and hospitality that they have shown towards the Iranian delegation.
3: این جانب بنا به دعوت رسمی و برادرانه جناب برادر عزیزم جناب آقای شهباز شریف نخست وزیر محترم پاکستان در رأس یک هیئت بلند پایه به این کشور عزیمت نمودم.
4: I traveled to Iran as the head of a high-ranking delegation on the basis of the official and brotherly invitation of my dear brother, His Excellency Shahbaz Sharif, the Honorable Prime Minister of Pakistan.
3: در طول این سفر دیدارها و گفتگوهای سازنده‌ای با برادر عزیزمون شهباز شریف داشتیم. با جناب آقای آصف علی زرداری رئیس جمهور محترم پاکستان داشتیم با برادرمون فیلد مارشال آصف منیر فرمانده محترم ارتش پاکستان گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم
4: During this trip I have had constructive meetings and discussions with your excellency Shahbaz Sharif the honorable Prime Minister of Pakistan with His Excellency Asif Ali Zardari, the Honorable President of the Islamic Republic of Pakistan, and with His Excellency Field Marshal Asim Munir, the Honorable Chief of the Armed Forces of Pakistan.
3: در این گفتگوها مباحث بسیار خوبی در خصوص روابط دو جانبه و آخرین وضعیت تحولات منطقه و جهان مطرح شد.
4: In these discussions we had many good points talked and discussed regarding the latest developments in the region and in the world and also regarding the bilateral relations.
3: توافقات و رایزنی های انجام شده نشان می دهد که دو کشور مصمم هستند از فضای مثبت موجود برای گشودن فصلی تازه در روابط دو جانبه و ترسیم افقهای نوین همکاری بر اساس منافع مشترک بهره بگیرند.
4: The discussions and the agreements between the two countries shows that they are adamant to use the positive atmosphere, the positive existing atmosphere, to usher in a new era and open a new chapter in the bilateral relations between the two countries and draw new horizons and new opportunities of cooperation based on shared interests.
3: به عنوان جمهوری اسلامی ایران عمیقاً بر این باوریم که صلح، ثبات، امنیت پایدار و توسعه و رفاه ملت‌ها در منطقه استراتژیک غرب آسیا و خلیج فارس تنها و تنها از طریق گفتگوهای صریح و صادقانه و همکاری‌های درون منطقه‌ای و تعاملات مبتنی بر احترام متقابل کشورهای منطقه قابل تأمین است.
4: As the Islamic Republic of Iran, we deeply believe that peace, stability, sustainable security, development and the welfare of nations in the strategic region of Western Asia and the Persian Gulf is only can only be ensured through straightforward and honest discussions, intra-regional cooperation and interactions and cooperations based on mutual respect for the countries in the region.
3: بر این مبنا دست دوستی برای ایجاد فهم مشترک و معماری جدید امنیتی در منطقه به سوی کشورهای اسلامی دراز می‌کنیم.
4: Based on this fact, we stretch our hands of friendship to establish a common understanding and build a new security structure in the region for the countries in the region.
3: اشاره شما به قطر و عربستان سعودی به مصر و ترکیه رؤسا امیران و فرماندهان و مسئولین اینجا برای ایجاد یک زبان نگاه مشترک نگاه و اشاره بسیار ارزشمندی بود.
4: Your Excellency mentioned the leaders of different countries such as Qatar, Saudi Arabia, Egypt and Turkey. I believe it was
3: Qatar.
4: Qatar, Saudi Arabia, Egypt and Turkey. I believe it was a very well placed mentioning of the roles that these authorities and that these leaders actually played in the discussions that led to the peace.
3: مسلمان ها باید ید واحد بشن در مقابل منصبا.
4: I believe Muslims shall form a united front against their enemies.
3: بر این باوریم که ظرفیت های عظیم دو کشور در کنار اراده سیاسی رهبران و حمایت ملت ها می تواند روابط ایران و پاکستان را به سطحی شایسته جایگاه تو کشور مهم جهان اسلام ارتقا دهد و الگویی موفق از همکاری و همگرایی و برادری در منطقه ارائه کند.
4: We believe that the tremendous potentials of the two countries, besides the political will of the leaders and the support of the countries in the region, can elevate and the support of the nations of the two countries can elevate the relations between Iran and Pakistan to a level that is befitting the two countries' position in the Islamic world and can produce a successful model of cooperation in solidarity and brotherhood.
3: دو طرف اراده جدی برای گسترش مناسبات به ویژه در زمینه‌های تجاری و اقتصادی دارند و وزرای همراه در چارچوب تفاهمات انجام شده در جریان سفر سال گذشته برای رفع موانع فنی موجود و عملیاتی کردن تصمیمات اتخاذ شده گفتگوهای مؤثر و سازنده جداگونه داشتند و به نتایج خوبی رسیدند.
4: The two countries share a strong resolve to promote and enhance interactions and relations, especially in the area of economy and trade, and the ministers of the two countries in the within the framework of the MOUs and the agreements that have been made before previously during the trip that was made last year, they have tried to remove any technical existing hurdles and operationalize the decisions that have been made. They have had very good and constructive discussions and they have achieved very good results.
3: در نهایت مجددا تشکر میکنم از مهمان نوازی شما. متشکرم از قبول دعوت برای حضور در مراسم باشکوه و ملی تشییع و تکریم پیکر پاک امام امت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای و پیگیری گفتگوهای انجام شده در این سفر در تهران. خیلی ممنون و متشکرم.
4: In the end, Your Excellency, I would like to once again express my appreciations for the hospitality that your country has shown towards my delegation, and also for accepting our invitations for taking part in the celebrations and the commemoration of the late Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran, Grand Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, and also for the follow-up of the agreements that have been made between the two countries. Thank you very much.
3: Thank you very much.

0: occupancy was one question, if you allow me to ask.
1: اگه میفهمم سوالی اگه اجازه بدهید از شما دارم.
2: Please. Excellency, I'm from Pakistan Television. Excellency, my question is, Pakistan is playing a leading role in the mediation process. Other countries like Qatar are also playing their mediatory role. Are you satisfied with the role of Pakistan in the process?
1: آقای رئیس جمهور، سوال من این است که پاکستان نقش اصلی رو در میانجیگری میان ایران و طرف مقابل داشته، کشورهای دیگه مثل قطر هم نقش خودشون رو در میانجیگری ایفا کردن، آیا شما راضی هستید از نقشی که پاکستان در میانجیگری بین ایران و طرف مقابلش ایفا کرد یا خیر؟
3: من در جلسه خدمت برادر عزیزم گفتم.
1: His Excellency my brother Mr. Shahbaz Sharif.
3: خیلی وقتا حرفا رو شاید خیلی ها نفهمن ولی رفتارها رو میفهمن.
1: There are instances that you do not understand the words but you understand the actions that are taken.
3: ما اینجا آسم منیر و مجموعه عزیزانی که تلاش کردند از مجلس سنا، مجلس ملی و اینکه ملت پاکستان از اول جنگ محکم و با قدرت و صادقانه با رفتارشون پشتیبان ما بودند و ما عملا در خدمت اینا اومدیم قدردانی کنیم از پشتیبانی هاشون.
1: We are here to appreciate all the efforts that His Excellency my dear brother Shahbaz Sharif, His Excellency Asim Munir and excellencies from the Senate and from the National Assembly have actually done for the mediation. We are also here to appreciate the efforts of the Pakistani nation that have from the beginning of the war have shown with might and with strength and shown their support for the Iranian nation, and they have been adamant and honest in their endeavors to show the support. Most definitely, if it wasn't for the efforts made by Your Excellency and your team, we wouldn't have been here.
3: خیلی ممنونیم.
1: Thank you very much.
4: This concludes the ceremony. Thank you very much.
5: I have a question. You have a question.
6: خسته نباشین جناب آقای نخست وزیر. بنده از خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران ایرنا هستم. با توجه به روابط رو به گذشته ایران و پاکستان، می‌خواستم ببینم آیا حضرت عالی در سخنرانی اخیرتون در مجلس ملی پاکستان آیا صحبتی درباره هر گونه گفتگوها در خصوص صنایع دفاعی جمهوری اسلامی یا قابلیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران ایراد کردین یا نه، چون که جمهوری اسلامی ایران قویاً و قاطعانه همواره اعلام کرده است که هیچ گونه تأمل و مصالحه‌ای در خصوص برنامه‌های دفاعی خودش به ویژه برنامه‌های موشکی نخواهد داشت. ممنونم از شما.
1: Your Excellency, Mr. Prime Minister, given the ever-growing relations between the two Islamic republics, I would like to ask you that if by any chance have you had made any remarks in the Pakistani parliament regarding the Iranian defense industries and the Iranian missile capabilities, because as Iran we believe that we will not compromise on our ballistic missile and nuclear capabilities.
7: Thank you very much for this very important question. I made a statement, brief statement, on the floor of the House of National Assembly yesterday, and congratulating the people of Pakistan, parliamentarians, government officials, that by the grace of God, we have been able to achieve a very important milestone by signing MOU, Islamabad Memorandum of Understanding which was signed by my very dear brother, Dr. Masoud Pezeshkian, in Tehran. President Donald Trump, probably from, he was in France, and I signed this document here in Islamabad as a mediator. And I also informed that on my request, President Masoud Pezeshkian is visiting Pakistan, and the entire Pakistani nation will be most happy to extend a very warm welcome. On the question of ballistic missile, let me say, without any fear of contradiction, that ballistic missile was never a subject of discussion between Iran and United States. It was not on the table at all, and it has no mention in the MOU. If you read its terms and conditions, there is no mention of ballistic missile at all. So I want to make this point clear without any ambiguity. And above all, if Iran, our brotherly country, has ballistic missile only for their defense purposes, there are many other countries around the globe who have such missiles in the stockpile. So why object to Iran's ballistic missile? This would amount to a controversy which will generate unnecessary delays and doubts and question marks. So, in conclusion, let me say categorically that ballistic missile was never part of the agenda which was discussed. It is not part of the MOU, and it was never on the table. Thank you.
1: تشکر میکنم از این سوال بسیار مهم. من دیروز در مجلس ملی پاکستان سخنان کوتاهی رو داشتم و اونجا به مردم پاکستان تبریک گفتم که با کمک خداوند متعال تونستیم یک موفقیت رو به دست بیاریم با امضای تفاهم‌نامه اسلام آباد میان سه کشور. جناب آقای برادر محترمم، جناب آقای مسعود پزشکیان در تهران این سند رو امضا کردن، آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فرانسه و من در اسلام آباد به عنوان میانجی این سند رو امضا کردیم. من از جناب آقای پزشکیان دعوت کردم به جمهوری اسلامی پاکستان بیان. تمام مردم پاکستان پس از حضور ایشان در پاکستان بسیار خوشحال هستند و از ایشون استقبال گرمی کردن و مهمان نوازی خودشون رو نشون دادن. در خصوص موشک بالستیک، من بدون ابهام بگم که بحث موشک بالستیک در بین ایران و آمریکا هیچ وقت مورد بحث قرار نگرفت. این گزینه روی میز نبودش و در تفاهم نامه هم به هیچ عنوان ذکر نشده و در این خصوص هیچ گونه مبحثی نیست و هیچ ابهامی هم وجود نداره. بالاتر از این اگر بخواهم بگویم، اگر کشور ایران به عنوان کشور همسایه ما موشک بالستیک داشته باشد برای مقاصد دفاعی، خب تنها برای مقاصد دفاعی که همیشه این کار برای مقاصد دفاعی انجام داده، کشورهای بسیار زیادی در سراسر جهان هستند که این موشک ها رو انبار کردن، پس چرا باید من اعتراض بکنم به اینکه ایران موشک بالستیک داره؟ این تنها باعث ایجاد مشکل میشه، باعث ایجاد تاخیر میشه، باعث ایجاد سوال برای طرف های درگیر میشه در این مسئله. برای همین من با قاطعیت اینجا میگویم که موشک بالستیک بخشی از تفاهم نامه نبوده بین ایران و آمریکا، بر روی میز نبوده و در دستور کار دو کشور هم قرار نداشته. متشکرم.
7: Finally, let me say this as a flashing sign of warning that there is no dearth of spoilers around the globe who are most unhappy and deeply dejected and disappointed out of this wonderful, you know, armistice, truce, which will lead to long-lasting peace and prosperity. They are out to scuttle this deal, create confusions, create doubts, and my brother Masroor Pazishkian, myself, and our brotherly and friendly countries are completely resolved that we will be like an iron wall against those spoilers.
1: در انتها میخوام خدمتتون عرض کنم به عنوان یک هشدار که در سراسر جهان کشورهایی هستند که میخواهند این توافق به دست آمده رو از بین ببرن. این کشورها بسیار ناامید و بسیار ناراحت هستند از این توافقی که بین ایران و طرف مقابل به دست اومده و اونها میدونند که صلح بین دو کشور، آتش بس میان دو کشور منجر به صلح و رفاه برای ایران و حالا طرف‌های دیگر می‌شود و اینها، این کشورها که به دنبال خرابکاری هستند، به دنبال ایجاد شک و تردید هستند از این طریق. و من برادر عزیزم جناب آقای مسعود پزشکیان و مردم دو کشور اراده بسیار قوی داریم که با مشت محکم جواب این کشورهایی که می‌خواهند روابط میان ما و این موفقیت بزرگ رو که به وجود آمده و به دست آمده رو از بین ببرن، با مشت محکم با اونها پاسخ خواهیم داد.
3: بحث موشک ما در تفاهم نامه‌ای که داشتیم وجود نداره، به هیچ وقت وجود نخواهد داشت. اگر ما موشکامون که برای دفاع از خودمون بود نبود، اسرائیل ایران رو و آمریکا ایران رو مثل غزه شخ می‌زدن و به پیر و جوان رحم نمی‌کردن. اینا از حقوق بشر دم می‌زنن، دروغ بزرگی است. و اگر ما نمی‌تونستیم از خودمون دفاع کنیم، قطعاً کشور ما رو اینا رحم نمی‌کردن و قدرت ما رو نابود می‌کردن. در نتیجه هیچ وقت هیچگاه در مقابل توان دفاعی خودمون با هیچ کس گفتگو نخواهیم کرد. قطعاً کشور ما رو اینا رحم نمی‌کردن و قدرت ما رو نابود می‌کردن. در نتیجه هیچ وقت هیچگاه